0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am găsit la debutul programului Viziune pentru Viață, produs de Insight for Living România. Sub acest generic veți putea asculta mesaje biblice ale unui longeviv, valoros și popular pastor, scriitor și conferențiar american contemporan, Charles Swindoll. În momentele grele ale vieții, care este ingredientul fundamental care ne ajută să mergem mai departe? Cum putem face față încercărilor fără să ne prăbușim? În minutele următoare puteți urmări prima parte a seriei intitulată Caracterul contează, viața plăcută lui Dumnezeu. Winston Churchill, cunoscutul prim-ministru al Marii Britanii de la jumătatea secolului trecut, a spus odată: caracterul se manifestă în momentele dramatice, dar se formează în momentele mărunte ale vieții. Același lucru ne învață și Scriptura, din care sunt inspirate aceste mesaje. Îl ascultați pe pastorul Beniamin Mogos, care a transpus în românește predicile lui Chuck Swindoll, cu prima parte a mesajului, Faptele lor încă vorbesc.
5: Charles Dickens a scris romanul Timpuri grele în 1854, când Anglia trecea printr-o perioadă de greutăți economice și sociale. Grevele sindicatelor erau ceva la ordinea zilei. Datornicii erau aruncați în închisoare și străzile erau pline de orfani care nu aveau casă. Personajul principal al cărții era administratorul unei școli pe nume Thomas Grangreen și acesta credea că toate problemele se pot rezolva printr-o abordare științifică. Și dacă ați citit romanul, poate vă aduceți aminte că elevii lui trebuiau să se supună în tocmai regulilor pe care le impunea el. Promisiunea lui pentru ei era că, dacă vor face așa, vor avea parte garantat de succes. Mai apoi, în roman, Dickens își trece personajul prin presiunile vieții. După ce devin adulți, mulți dintre elevii lui Grangreen se confruntă cu căsătorii nefericite și au probleme cu legea. Și astfel, greutățile lor îl fac pe el să-și vadă defectele propriului său caracter și să-și dea seama ce multă nevoie are el însuși de prieteni și de familie. Atunci când parcurgem Sfintele Scripturi, dăm peste diferiți prieteni care exemplifică prin viața lor anumite trăsături de caracter. Și exact de aceea a lăsat Domnul o cronică scrisă a vieții lor, ca noi să-i putem cunoaște mai bine și pe ei și calitățile lor, multe dintre ele fiind vrednice de imitat. Când ajungem la cartea Evrei, capitolul 11, ajungem la un capitol care a fost denumit Muzeul Credinței. Este un capitol plin de biografii ale unor oameni care au trăit vieți pline de credință, oameni demni de a fi amintiți pentru că, deși sunt morți, faptele lor încă ne vorbesc. Astăzi aș vrea să vă citesc parte din acest capitol 11 din cartea Evrei. Am să vă citesc versetele 32 la 40 și vă rog să mă ascultați cu atenție. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați? Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Am încheiat citatul din Sfânta Scriptură. În vremuri grele ai nevoie de două lucruri. Unul e prezența prietenilor și celălalt este prezența caracterului. Dacă ai trecut de curând prin greutăți, știi cât de importante sunt amândouă. Și dacă ar trebui să le aranjezi în ordinea importanței, aș spune că cel mai important este să ai un caracter adevărat. Asta depășește chiar și valoarea prietenilor. E interesant că lucrurile astea două sunt asemănătoare și totuși diferite. Atât prietenii cât și caracterul reprezintă adevărul. Diferența constă în faptul că prietenii îți vorbesc în momente de criză, în timp ce caracterul vorbește în locul tău. Prietenii vorbesc tare, dar caracterul e tăcut. Și dintre acestea două, cel mai mult te ajută caracterul, caracterul adevărat. Dacă ai caracter, vasul tău nu se scufundă, chiar dacă furtuna e mare. Dacă ai caracter, oricât de mare ar fi presiunea, nu te poate face să cedezi. Și asta mă face pe mine să definez caracterul în felul următor. Caracterul este aspectul interior, etic, moral și spiritual, care se bazează pe adevăr, care îți consolidează viața și care rezistă ispitei de a face compromisuri. Repet, caracterul este aspectul interior moral, etic și spiritual, care se bazează pe adevăr, care îți consolidează viața și care rezistă ispitei de a face compromisuri. Știu că mulți dintre voi credeți în valoarea tăcerii și a solitudinii. Nu cred că poți să produci ceva de valoare în viață dacă nu ai și momente de tăcere și solitudine. Momente de liniște, momente în care te ții departe de oameni și de zgomotele lor. Și totuși, caracterul nu se cultivă în tăcere. Și nu sunt eu primul care spune asta. Cineva spunea, citez, poți să dobândești orice în solitudine, în afară de caracter. Am încheiat citatul. Ca să-ți dezvolți caracterul, ai nevoie să experimentezi loviturile de ciocan ale încercărilor, presiunile din partea oamenilor și provocările vieții. Poetul german Johann Goethe a spus, talentul se formează în tăcere, iar caracterul în torentul lumii. De când mă știu, mi-a plăcut să mă uit la muzicieni când cântă la diverse instrumente muzicale. De fapt, și eu cânt la câteva și știu ce înseamnă disciplina de a învăța un instrument muzical. Am studiat cu niște maestri care s-au luptat să-și dezvolte talentul. Toți muzicienii știu cât este de important să fii singur ca să poți exersa ore întregi. Așa îți dezvolți talentul. Dar dacă îți creezi o viață plină de solitudine, nu poți să-ți cultivi caracterul. Pentru asta ai nevoie de torentul vieții. Și mi-ar plăcea să pot spune că odată ce dobândești caracterul, îl ai pentru totdeauna. Dar nu este așa. Și eu și voi am cunoscut oameni care aveau caracter și cu toate acestea, dintr-un motiv sau altul, în momente de stres, au căzut. Avea dreptate Thomas Paine când spunea că e mai ușor să păstrezi caracterul decât să-l redobândești. Foarte adevărat. Nu e așa că toți am fost motivați de diverși oameni de caracter? Poate pentru unii dintre noi un astfel de om a fost un antrenor sau un sportiv? Sau poate un profesor la facultate sau la școală? Pentru unii din noi a fost un părinte, mama sau tata sau poate amândoi. Poate că a fost un vecin sau un pastor. Cu toții cunoaștem oameni care ne-au influențat în viață și majoritatea oamenilor care ne-au influențat au fost oameni de caracter. Nu doar talentați, ci și de caracter. De aceea m-am și gândit să facem această serie de mesaje despre caracter. Și e interesant că fiecare din studiile de caracter este bazat pe viața unui personaj din Biblie. Majoritatea dintre ei din Vechiul Testament. M-am gândit mult la ce înseamnă să ai un caracter deosebit. Și mi-am dat seama că există patru mari adevăruri privitoare la caracter. În primul rând, caracterul se află în oameni. În oameni, nu în animale, cel puțin nu genul de caracter despre care vorbim noi. Nu în obiecte neînsuflețite. Nu în lucruri pe care le facem noi cu mâinile noastre, lucruri pe care să le putem inventa. Nu în tehnologie. În toate acestea nu există caracter. Caracterul se găsește numai în cei care au chipul lui Dumnezeu. Și vreau să vă arăt unde am găsit adevărul acesta. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27 spun astfel. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Nicăieri în creație n-o să citești că Dumnezeu și-a pus chipul în vreuna din celelalte făpturi pe care le-a creat. Nici măcar în grandioasele spații stelare nu vei găsi chipul lui Dumnezeu. Vei găsi puterea lui Dumnezeu, dar nu și chipul său. Nici în peștii din apă sau în păsările cerului sau în recoltele câmpului. Numai în bărbați și în femei, numai în ființele umane. Și asta i-a făcut pe mulți teologi și lingviști să sape adânc în Vechiul Testament pentru a înțelege ce înseamnă de fapt chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care aș putea să le spun despre chipul lui Dumnezeu, dar pentru a simplifica, am să spun doar că aceleași capacități pe care le are Dumnezeu, le avem și noi. Cu alte cuvinte, nu e important doar să discutăm sau să studiem caracterul lui Dumnezeu, ci trebuie să ne dăm seama că acest caracter al lui poate să fie și al nostru, chiar dacă la o scară mult mai mică. Derek Kinder scria că această ființă vie, și se referea la om, această ființă vie este expresia sau transcrierea unui creator etern în termenii unei existențe temporale, corporale, asemănătoare cu ideea de a transpune o poveste într-o sculptură sau o simfonie într-un sonet. Am încheiat citatul. Noi suntem sculpturile. Noi suntem sonetele simfoniei lui Dumnezeu. Nu animalele, nu plantele, nu tehnologia, ci oamenii. Așa că de fiecare dată când căutăm caracteristici vrednice de dobândit, trebuie să le căutăm la oameni. Bine zicea Aristotel, dacă vrei să înveți virtutea, privește comportamentul oamenilor virtuoși. Cel de-al doilea lucru pe care l-am concluzionat eu în ceea ce privește caracterul, este că el se formează în focul încercărilor. Și sper că asta o să vă umple de speranță pe mulți dintre voi. Un caracter deosebit se formează în cuptor. În Romani, capitolul 5, cei care suferă pot găsi niște cuvinte foarte încurajatoare. Și dacă se întâmplă să treci chiar acum prin durere, prin greutăți, prin handicapuri, prin dificultăți sau prin pierderi, aș vrea să ascultați ce spune Pavel în epistola către Romani, capitolul 5, începând cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum se poate așa ceva? Apostolul ne spune mai departe, căci știm că necazul produce răbdare. Răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde. Iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimi prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Mie mi se pare asta extraordinar de încurajator, mai ales atunci când trec prin momente dificile. Revin la acest pasaj și văd că în planul misterios al lui Dumnezeu de dezvoltare a copiilor săi, Domnul are un motiv și un scop pentru încercări, pentru neînțelegeri, pentru persecuții, pentru pierderi, pentru durere, cu alte cuvinte, pentru cuptor. Seneca, oratorul roman din primul secol, a scris că drumul care duce către culmile măreției este unul greu. Viața este grea. Durerea este necesară. Durerea nu e doar ceva ce îndur cu dinți încleștați și o față încruntată plin de autocompătimire. Durerea este o provocare cu care mă întâlnesc în viață. Și îmi dau seama acum din Romani, capitolul 5, că provocările pot să producă în mine caracter.

0: Urmăriți programul Viziune pentru Viață, mesajul lui Chuck Swindoll, Faptele lor încă vorbesc. Pentru mai multe resurse, vă invităm să accesați site-ul viziunepentruviață.ro. Îl ascultăm în continuare pe pastorul Beni Mogoș.
1: Vă rog acum să dați paginile Sfintelor Scripturi la primul capitol din Iov. Aș vrea să vă arăt ceva ce poate n-ați știut până acum sau poate că nu v-ați gândit mult la asta. Găsim în cartea lui Iov, acest om al suferinței, în capitolul 5, versetele 6 și 7, care probabil că ne sună foarte cunoscut. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Dragii mei, mă intrigă cuvintele acestea. Asta și pentru că, de când mă știu, mama îmi spunea versetul acesta. Îmi zicea, fiule, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și mi-aduc aminte că asta mă făcea pe mine, copil fiind, să am gânduri foarte profunde, de genul, mare scufală. N-aveau nicio importanță pentru mine. Dar acum că sunt adult, cuvintele acestea contează enorm pentru mine. Franz Delitzsch, un autor german, a scris în cartea sa despre Iov, citez, nenorocirea nu crește din pământ ca buruienile, ci este stabilită în ordinea divină a lumii, așa cum este stabilit în ordinea naturii ca scânteile să zboare în sus. M-a intrigat cuvântul scânteie și am descoperit că în limba ebraică, de fapt, acest cuvânt este format din alte două cuvinte, fi și flacără. Și atunci când cele două cuvinte sunt alăturate, posesivul este subînțeles, fii flăcării. Și asta mi-aduce aminte de ceva ce am citit în scrierile lui Donald Barnhouse despre epistola către romani. Fiți atenți, vă rog, citez. Atunci când cântăm cântarea Ia numele lui Iisus cu tine, copil al lacrimilor și al tristeții, noi descriem de fapt sursa noastră, locul de unde ne tragem. Natura noastră este din sămânța durerii. Au apărut niște teorii foarte interesante formulate de psihologi cu privire la atitudinea omului față de durere. Și unii psihologi cred că fiecare membru al rasei umane se teme de durere datorită primei sale experiențe din viață. Înainte de naștere, copilul se odihnește în siguranță în pântecul mamei, la căldură, hrănit și fără nicio grijă. Și dintr-o dată se aplică o mare presiune pe trupul copilului, copilul este tras și împins, oasele craniului sunt dislocate și, în cele din urmă, oxigenul pe care îl primea prin cordonul ombilical îi este tăiat. Și printr-o experiență asemănătoare cu strangularea, trupul său cere oxigen și clipa în care ia contact cu lumea aerului este un țipăt care este reacția sa la lupta pentru viață. Și mai mulți psihologi cred că multe din experiențele noastre din viață ne amintesc de această traumă timpurie. După naștere, mama se îngrijește de toate nevoile copilului, dar fiecare progres îl forțează pe copil să depindă din ce în ce mai mult de propriile sale resurse. Încet, încet, el învață să se hrănească și să se îmbrace singur și să se ocupe singur de nevoile sale fiziologice, până când, în cele din urmă, își câștigă singur existența. Și mai devreme sau mai târziu, moartea va intra și în viața lui. Își va face planuri și va vedea cum dorințele inimii lui nu se împlinesc. Va trece prin suferințe fizice și va experimenta durerea de a vedea cum cei dragi ai lui suferă. Și în cele din urmă va ajunge și el pe patul de moarte și va sta pe pragul vieții de dincolo. Pentru așa experiențe se naște omul. Este un fiu al flăcării. Am încheiat citatul. Dragii mei, prin simplul fapt că ne naștem, intrăm într-o perioadă de suferință. Și suferința este esențială pentru dezvoltarea caracterului. Așa că lecția practică este să nu ne mai împotrivim. Să începem să cooperăm cu suferința. Dușmanii durerii sunt autocompătimirea și învinovățirea altora. Haideți să nu ne mai plângem de milă. Haideți să nu mai căutăm un țap ispășitor pe care să dăm vina. Haideți să învățăm din greutăți. Pentru că prin asta câștigăm perseverență. Și ce altceva ne mai spune Apostolul Pavel că putem câștiga? Un caracter dovedit sau un caracter încercat. Câștigăm caracter, ceea ce mă duce din nou la această a doua concluzie. Un caracter măreț ia naștere numai în cuptor. Înainte să merg mai departe, permiteți-mi să spun că poate unii dintre voi sunteți într-o încercare cum n-ați mai experimentat până acum. Treceți prin clipe cumplite. Poate ați pierdut ceva foarte important. Poate ați trecut printr-un dezastru financiar. Poate că reputația v-a fost distrusă, din greșeală sau în mod deliberat. Sau poate că ați trecut de curând printr-un divorț și prin toate ororile care sunt asociate cu asta, prin respingere și singurătate. Poate că încerci cu disperare să scapi de un obicei de care ai devenit dependent. Sau poate că te-ai mutat de curând și ești singur și nu cunoști pe nimeni. Sau poate toate visele ți-au fost spulberate. Poate ți s-a destrămat o relație romantică. Îndemnul meu este să nu lași autocompătimirea să te domine zilele acestea și nu lăsa învinovățirea altora să te transforme într-un cinic. Prin perseverență, cu ajutorul lui Dumnezeu, îți vei dezvolta un caracter dovedit. Și te rog fierbinte să investești în asta. Iată un gând încurajator. În cartea Evrei, capitolul 5, versetul 8, ni se spune că Domnul Iisus Hristos, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Dragii mei, înainte de a veni pe pământ, Hristos nu cunoscuse suferința fizică. Dar începând de la naștere și mai ales în ultimii 3 ani și jumătate ai slujirii sale, el a fost, cum spunea Isaia, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Ce exemplu minunat de suferință! Dar dacă preamărim suferința în viața lui Hristos, de ce ne împotrivim ei în viața noastră? De ce oare? Cred că parte din motiv este că am ascultat mai mult la lume decât la ce ne spune Dumnezeu. Lumea ne spune, fă tot ce poți să fugi de suferință. Dumnezeu spune însă, las-o, stai un pic, nu încerca să ieși din cuptor așa de repede. După cum bine îmi zicea cineva când eram la seminar, Dumnezeu nu folosește pe nimeni cu putere până când nu l-a rănit profund. Sau, atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva imposibil, ia un om imposibil și îl zdrobește. Și în procesul zdrobirii se formează tăria de caracter. Nu te mai împotrivi. În al treilea rând, tăria de caracter nu se dobândește repede. Apropo, ajută dacă ai părinți buni. Dacă ai avut părinți buni, ești cu un pas înaintea celor care nu au avut. Și știu că poate unii dintre voi priviți în urmă la părinții voștri, chiar dacă n-au fost perfecți, că oricum așa ceva nu există, priviți în urmă și puteți vedea părinți care au avut caracter și integritate, părinți care nu au făcut compromisuri, care au crezut în moralitate și într-un stil de viață care îl onorează pe Dumnezeu. Și indiferent ce situație financiară ați avut, poate priviți în urmă și vedeți trăsături de caracter care vi s-au transmis de la părinții voștri. Și dacă este așa, dați-i slavă Domnului. Contează mult să ai părinți buni. Dar chiar și cu părinți buni, ștafeta trebuie să vă fie înmânată vouă. Astăzi, hotărârea va aparține vouă. În jurnalul ei din 1944, Anne Frank scrie, citez, tata spune că toți copiii sunt responsabili pentru creșterea lor. Părinții nu pot decât să le dea sfaturi bune sau să-i pună pe calea cea bună. Dar formarea finală a caracterului unei persoane se află în propriile sale mâini. Am încheiat citatul. Și ce încerc eu să spun este că acum mingea este în terenul vostru, dragii mei. Nu vă așteptați să dobândiți caracter de pe azi pe mâine. Nu vă așteptați să-l dobândiți ușor. Nu vă așteptați să vină în mod automat. Și nu vă așteptați să vină accidental. Nu o să vă treziți într-o dimineață cu o cutie în mână pe care scrie caracter. Deschide și bucură-te de el. Nu merge așa. Vei fi surprins să vezi caracterul atunci când a început să se dezvolte în viața ta. Alții îl vor vedea în tine. Uneori o să te surprindă când cei din jur o să-l observe. Dar el nu se dobândește repede. Și în al patrulea rând, caracterul nu este neapărat un lucru permanent. Mi-aș dori să-ți pot spune că odată ce s-a format caracterul în viața ta și ai început să-l cultivi, gata, îl ai pentru totdeauna. Nu, Biblia și istoria sunt presărate cu vieți irosite. Bărbați și femei care au strălucit la un moment dat, dar când a venit criza, au eșuat și și-au trăit restul vieții rușinați, după ce și-au pierdut respectul celorlalți și caracterul lor. Caracterul nu este ceva care durează în mod automat, permanent.

Ajungi la finalul programului Viziune pentru Viață, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să ne fiți alături și data viitoare pentru continuarea mesajului Faptele lor încă vorbesc, din seria Caracterul contează, viața plăcută lui Dumnezeu, de Charles Swindoll. Pentru mai multe informații și resurse, vizitați site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.